0: sekulu nomathemba kasaphalwe nencwadi enca
1: oya nomathemba
0: samnam
1: oya nomathemba
0: oya nomathemba kasaphalwe